stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do

0: Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, Oni su među nama, jezivi Zla smrt spaljivanje, a za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice sučukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml Senzacija marku 25, vaš robot.
2: Pažnje roditelji, Back to School je stigao u Blue Kids. 15% popusta na cijeli dječji asortiman.
3: Iskoristite sniženje i opremite svoje školarce na vrijeme.
2: A za vas u Upim su stigle nove kolekcije za jesenje dane.
3: Cijela porodica na jednom mjestu. Upim i Blue Kids u Sarajevu, Tuzli.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o zgradi Centralne banke Bosne i Hercegovine. Zgrada Centralne ili Narodne banke, koja se nalazi u ulici Maršala Tita, izgrađena je u periodu od 1929. do 1932. godine u duhu moderne sa elementima historicizma. Projekat je dijelo beogradskog arhitekte Milana Zlokovića, dok je za skulpture na fasadi bio zadužen Vladimir Zagorodnik, tadašnji scenograf Narodnog pozorišta u Beogradu. Neposredan uzor za oblikovanje reljefa Zgorodnik je pronašao u dijelima grčke umjetnosti, oslanjajući se ponajprije na arhajsko kiparstvo. Kada govorimo o čeonoj fasadi,

Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje. Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horor Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada. VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba.

0: Kasarne Maršal Tito, koja se originalno zvala Filipović Lager ili Logor, po baronu Josipu Filipoviću, komandantu austrougarskih trupa koje su 1878. godine okupirale Bosnu i Hercegovinu. Ovaj kompleks, koji je mogao primiti nekoliko hiljada vojnika, zauzima oko 30 hektara površine između naselja Pofalići i Marin Dvor. Izgrađen je po projektima Karla Paržika i Ludviga Hubera u stilu neoklasicizma sa elementima secesije. Vanjski prsten kompleksa činile su spavaone vojnika, dok su se u središtu nalazile oficirske spavaone, komandni štab, konjušnice, skladišta i drugi objekti. Po završetku Drugog svjetskog rata kompleks je dobio ime Maršal Tito, a ispred kasarne je postavljena i bista Josipa Broza Tita, djelo čuvenog hrvatskog kipara Antuna Augustinčića. I dan danas ljubitelji Titovog lika i djela pred ovom statuom polažu cvijeće na godišnjicu njegove smrti 4. maja. Nakon posljednjeg rata veći dio prostora na kojem se kasarna nalazila dat je na korištenje Univerzitetu u Sarajevu, nakon čega je tu smješteno nekoliko fakulteta, Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Orientalni institut i drugi objekti.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Ekstra nedjelja je 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend. Horror Podmuklo, oni su među nama. Jezivi zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu, tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu, uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru.

0: 6. septembra u Cineplexu. Spremite se za filmsku nedjelju s posebnu ponudu naslova za cijelu ekipu. Thriller Obsession, emotivna priča Spa Weekend, horror Podmuklo, oni su među nama i jezivi Zla smrt spaljivanje. A za najmlađe i cijelu porodicu tu su Toy Story 5, Vajana i Minions and Monsters. Ekstra nedjelja, 6. septembar u Cineplexu uz cijenu ulaznica od samo 5 km. Odaberite svoj film, povedite ekipu i provedite nedjelju uz najbolju zabavu na velikom platnu. Vidimo se u Cineplexu, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Što je to hit?
3: To je to, samo hitovi.